0: ކުރಿಯަށް މިދަނީ އަހާޝޭ ބުނާނަ މި ޕްރޮގްރާމް މިހަފުތާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ތިބޭފުޅުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެވަމުން ގެންދަވަނީ ރައިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެން ޢިމްރާން ލަތީފް އިމު އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ ސުވާލުތަކެއް އެބަހުރި އެހެނަމެވެސް ކުޑަކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ފަހުން ބައްދަލުކޮށްލާނަ
1: ಅಹಾಶೆ ಬುಣಾಣ